lo gbɛn ne yɛ mi ka sɔ vi mi tɔn lɛ do azɔ mɛ yi ka yi ka ka wa jɛ gan lɔ mɛ yɔ azɔ tɛ wɛ tɔkpo nɔ kpo ka wa gbonu wɛ wa jɛ gan lɛ nkɔ tɔn mɛ tiɔ mi xɛyɔ mi na dɔ eyin dɔ mi de gbɛtɔ yi ni wa lo mɛ kakakakakaka lɛ si lɔ fi lɛ koko gbe ɛzamɛ yɔ ìnà dọ eyo níbo ìbìnì pọn níbo tìmìnì pọn mi dè tẹlẹ tán sí mẹwọn azọ tẹwẹ mi dé súná káwa ló fi tọ èmi yé fi nọ èmi yé dálì bọ́nà sì kó dó òòlùkùnún eyín òòlùpọ̀ apákòyè gọ azọ nẹ̀mí wà nùpọ̀ rẹ bó kàn lè jí lọ́mẹjì mi wà sọ mọ̀ ń bọ́ nùkan yọ tí ń fi ìnẹ́lẹ̀ bọ̀ xẹ́sí dé mẹ́ àmì xẹ́mi àdọ́mẹ́jì eyo fitse idiyan ina wọn kan tẹpọn ina bo lẹkọ ẹ kan mẹmi de yọ nẹwẹ mi ka rìn fimu nkan tán lẹgbọnu asan kóyẹ kóyẹ ekpoye de inọgbọn da yọ ejẹwọn inalẹ nọgbọn a azọ emi na bẹ dọkọ jinu yẹ da yọ azọ jẹmi alẹ bẹ dọkọ jinu yẹ a ayehun eyi na dada yi ayi humo jena le waa daa kpɔn mi na kpɔn donu kunu ye vlavo do mi na dɔmɛji sungbɛ kpo do nukɔn mo jɛ mi alɛ kpɔn do o wunu ye ya nɛwɛ mi ka nɔgbɔ ha fi mi tɔn eko ete kpɔn lɛ do gan yi mɛ mi de azɔ tɛ mi wa do ye wu bɔn ye ite kpɔn enɛo bo wa wuyɛ ya fɔ yɛ de dze ha gbɔn ye bon nukan yɔ etin le bagbɔn mi de yone bi yɔ nukan bi yɔ wɛsi yan mimɛ yimɛ gbogbo fitɔ yi wɛ finɔ yi wɛ de sɛra ladagbɛ yi do toro mi wɛ yi dɔ xɔmɔ asɔtɛ ka yi mi tɔn eyi mi wa ye mi fɔn kpɔn mo dɔ ee awo le wa sɔnu ba yi azɔ mɛ akplɔ nua mɔ mi dɔ kpo nua abi ee mi do xoyɛ xoyɛ de nutɛ kpɔn diɲɔ mi sɔ toto mɛ ndefo do te nuvi lɛ na yi tɛ kpɔn uyɛyɛ afɔ yɛyɛ agbaza nu gan diɲɔ nu wɛnyin bɔ yen nɔ to si mi ka tɛ kpɔn bo yin kɛnda klo mɛ la kpa mɔ nkɔtɔ ko bo tɔn dɔ mɛ dzi e wa jɛ gamɔ nkɔtɔ mɛ yɔ vie yin vilɛ dede ti mo nɔ mɛ dzi ayi xa itɔn ema ko dze tobo xoe so ti te ŋgbe tɔn lɛ yɔ xɛsinɔ zɔn wo agbaza mɛ zɔn eye mana dze a yinɔ dze a mi ka sɔ nutɔn a eye o eye xɛsi yɔ ya agbaza mɛ si de ko wu tɔ do finɛ boko tagbara doni wɛ bɛ a jɛ do onunu mi ka ya o tɛkpɔn lo sɔn tɔn a sɔn lo kpo bo dɔ mɛ dzi ne mi ka bolo bɔnu fi yelɛ bɛ na gbaza dagbe mɛ boyi bo wa nunɛlɛ bi yɔ nukan bi yɔ wɛ na ya o du nuto hoe nuɔ mi lia nutɛ mɔ ekana dodo kan yi mɛ mi de na ya o ta mlɔ do hoe nuɔ mi lia kana bi mɛ mɔ ekana ta mlɔ nukpɔkpɔ yi xɔlɔ mi de yɔ edi ma si dzo ka yi yɔ tobi gbidigbidi aye nukpɔkpɔ yi nabi yɛ kana lɔ sɔgbɔn lɔ dokɔn ka yi yɔ mɛna tsobo na lɛ mla yi tsobo na gbɔ dzɛ ahun yi tɔn de tɛ ka yi tɔn lo gali nkɔ tɔn mɛ nuwa yi bɔn mi do na tɛ kpɔn bo kan bi yɔ mi de bɔn egbedi ye ekpo asan tantan gbasa tẹnɛgɔ yina sɔnu boli do tẹkpɔn mɔ nkɔtɔn gbe mɛ yɔ mɛ mɔ dɔmɛ dzi dze xa bonu dɔmɛ dzi mi hoe de nu mi ni wa hoe yɔ nu si nu fitɔ vinɔ mi mɛ yin mɛ loma lɛ yin fitɔ vinɔ abɔ fi yɔ mi gɔn de yɔ bo ka zɔn mɛ yɔ fitɔ vinɔ dze mi de su mi do mɛ yi zɛn bo dzi.
abi me do content do fini je no infito tan tan tan e je kon le infino tan tan tan pretori bo toju fi kaka ka ben da lo ton bo fini so e di top to no pan do kon bo godo ji bo do me ti temi tonne nemi tonne fito fi no yin ji je po won e yin bo je yin wa abi ayin fito fi no pipe oro boje zan ewo mi ku ngbe bo inu san di on file yi dai o te pon da ho netu e kain do aso te kain to we lo te pon epo ko e ho ye di me lo fi to le mi to ro mi ti mi na kan bi da pa mo nko ton pe o kan bi ro pro po mi ton lo mi ti newe mi ka mo gbon newe e ka blo gbon me me lo yin Messi ho ho ho ho le keke gege yin fi tabu ruhi be igbe sin newe ka si hu no gbon ne mi temi ka blo gbon kan mi ton me bo fi mi ton le do inu te gbe jo mi do aro fi mi ri kron plon no me bo kai Messi le no mo je me mi ton le suna inu bo na go so run wa le nkan ton sin ene re bi yo ho yin bomina kambio ene wa zombo egbitiyan mi do nu de mi ka si ku blonu fi mi ton e fo ngbe ten pon le ninu me e ka si do bo iten pon bo wa uyoyo afoyoyo yi wo zun mi ka si kan do ye wu do alide alide nu we to e no to lo be no mo to si nya ho apa ene hu yo newe mi ka no gbon ewe zombo egbediyan mina sonu wa do otenu fi mi ton le en jono mi ibara gbaye sawe yan jono le do itere ton kaka fu o mi me toro mi ton le mi risu mina no gosu ni ton na e mi maka jono bara gbale sa mi me toro mi ton le jinja jono yin gbe asoro pa asoro ko bo kulon me mi he mi na do ndo menji yiromi wa hogbalen ko ton sayo mi na tepo lo na pon enele dopropo fito vino vlavo e ma ton alo e na so dukan ime mi di na bun file na iten pon bo le ko we ya fo yeye ayo mi na ton fito vino daliwe a file ri su daliwe a no yin bo mi do na ton e wa zon bo mi na do han li sayiwe bo mi li han isa kaka je noko ko yoyo de yo ina ko kan turu bito emi ye otis newton e mi lo wa kun meje nkan

Ede mache tokpa turu mi to mi kole si sa go hanta le lu kwe dion mi ale don do propo mi to no beji hota e homete mi so do te we indo o mali mali mi tion vi mi ton le ira i te ponte mete me e tin le e kana i te ponte mete me e tin le yo azo te kai o vito vi noto do kai me mi de tin azan hoye hoye e kunu te kwole na to bei azo te kai vi le risu ton wa iru na te kwolo tun eba to mi ro na tekon lo donu ye bo uli de mena ba joron do poropo itan yo lewe mi ka si ku tekon lo blogwe do o mi do to sagbo han sin kantion o du do meji o kwe itopo no po zan yo newe kana mo gbe tokpo no po sin kwe sin zan kompla de atin gbe do agosin ho ye wo je ho ye mena mo meji kwe mi ton ku je to vlo lo me o e o ho emeo e nono, luno i tenkpon e a ibu i tenkpon mon koton lo i tenkpon e neon. Sin kundi yu ma, era mora beti ko emi ton kon je dovlo lo me o. Fi yin fi, luo tokpo no kpo reyon, era mo kwe zan we di we indo meji a din. Nu, tenkpon tem teme e din le, a go sin kodi me wache kodi me. Kwe de nuwa ye mo kwe tonne. Kwe nuwa dma kati mo alo, e nye lak peri. Bon demi kran ogbon bon na chi moro ho nwe mi detin azote invito vi noton mi khon we je khale bi kwi tantan no fi mi ton le boye kaka ka beru fi fo yiwe mi na ko mi moro me ji e mi kon kantinu mi on ke mi ton mi ken don de ndewu meri tin lo bo yi do me ji o tenko mi wa ine beyen sa mi plan fi pe vi le ton e yo meri tin lo gbo wenu fi tepon fi to fi nodi bo gbo wenu kan ene me fi tepon ere bo gbo wenu kan ene me roger isa no do ho mo koton fi tepon ere me ho gwisten ya sun e ken do ho tati dede o me la ho risha akisu ere su ken do ho tati dede o nenu kran no mo gbo bo nu ko yo kran tin yan ba we mi de ho me gro fi to fi no emi ye mi blo mi ton opo lo le poro po sin ajo to ifan do bo je plaka hwe we e do le poli no mi ton opo ko chu mi na gan won le poli no mi ton opo ko fi to fi no emi ye ko chu bo ndo menji sin ko iba mi de yo mi na mo ke ne we so mo mi do pere pon ko no emi de tin yo e yin ko nu de tite ngbe ton ba mi do na so do tinu vimitan era somme yiwele me ye hwe tenpon le koto me ye na tin sin khodi me wa khodi me pan yo mi so do tenu ye sin le blokpo mi me me lo hwe tenpon le di nu te bi ro na so we e in tenpon kon de wule ene mi blo wa ine be yen sa bien blan ne a zo yi mi wa yo a so ine li do nu bo ti ten gbe to bo in bo de ti de wa fi dede tin bo fi dede jai de je ai fi mo nkan ton le jai je o abi fi e jai de le o fi to fi ron bi reon mi na nkan aglomenu fi mo nkan ton be ran ah e o le o nu e ku blo wa iten ten me ni le bi hwi yo e le fo gbon jibon fi e jai de o e do liwe no blo gbon e khatu ni jedo e khatu po vle pe di we so mo ablo lo gbo liwe do na blo gbon tan tan sin fidele tin lo boye ha no ganji awe a cho zonje ji do ko vle no ko blu ho me we a e o aro na ha titin gbe ton nu le bi hyo nu wayin on turu mi to mi so nu ye do tinu do propo mi ton bonu so de mi do lu na konu nu wa ho me ton me si de mi mbodo turu mi ho me bo ku gbe a mi dele o e ndo me ji fi mi ton le eru ho e me en ho lo yin ko sin ho de me ho de me ya te pon ho me ya ne mi kron pon nu ye gbe ne mi kan do ho nu ye gbon bo yin ayi wo te pon mo nkan ton lo so mi re su merci o su lo merci de re ho de me bo ndo ben ti fi ton le dinu te pon ah merci ne wa so ti tin gbe ton yo e lo pa gbe ton ni sin ma te ndi we do lo na ne ya ye kron pa gbe ton lo me ti fi ton le bi e di me peto kan e koji o kan e o mo din e so keni peto kan e koji o kan e ko din e so keni e ro te hun de bu ponu poklo fi ton le ton pa nu wa yin sin
mesi mi mo toro mi ro fi mi de yo ne we mi temi ka mo gboro meji ira so nu fi le gbon bo na ite pon te te me e ja we le bo ra han sin kan iba to po no po de wa nu do po po mi tan ene we so bo alu kan je nu vorun do po po mi tan voro po korun kun do po gbanu kun do po kan de aton gbanu kun we voro po korun kun do po kande ko kande nu kundo po konu kunwe sujaki yuvudo 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alo kaine le miso bo yulo mi dero khuru no keten to paton fio nuwe mido bura gon wa e hometon pono e mido lo na pono fi mi ton le teme teme le yo mi na yese mi yese yo yelo mo na si do zin same fita fi rondi we makoro de che khagbon ton blo e yo e ran si mi ton bo doublo de che khagbon yi bo tekpon fi le na yo e ran do dudu ji lo yi me me lo hwe ngbe tekpon le yo a don po nu konu ye me na go sin hode fu me wa hode fu me yo e dele ko di bla tun de de gbe yi e ko di bla tun de de gbe yi do ndi bu e o ndi do me ji e ko foro e tele kon me ko to no be ji lewe mi na no bo khofo ndi po ma ndi pa yo nko tun me ko tekpon le ton ki tele kere we po et voici 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 alors quand est le nouveau nous propos mitan mais il y aura jamais mais la route David a horé et il y a mais la semaine d'eau d'abord tigango pour les mindo mais la donne tout le mitan les mais pour la samouse et quoi quoi les bon domaine à l'aéro.

ere mache to patoru mi to khoto o me lo fivono ie pedi pedi mi to gbe lati no Josephine keke se duro papa dosia mi to gbe ni se do to gbe o no fi chi pe poru pole bi khiro me ji bi kan keke fe no bi ore ma dagbe ton ji mi to gbe ni se duro afranku ton toru bi to porando mi ro benji o mi lo fivono ai pedi pedi do no wale nkan ton dali ho ho ho me ton mi se do o te we indo benji o ten pole so po na bi re a kiro na bere din sa tan to me gudu din di lobe ja sa tan me go rosun me mi de sin o fufu din sun di ame eyan ido sun sin asanu kan to won mi da be mi kan be onde mi kan awuli bonu fi mi ton le gbon boy na se ko ten pon boyi bo ji ho ho ye ho ya ko mi san le yo mi si se sin kan da gbe bonu kan yi tin bo mi de sun mi gbo fi yin bo ramaji mi san ko do to vlo lo me han e de sin ho mi so do o te toro mi to bo do poro ko mi ton e mi yi yo gegege mi ton mi gosonu wali koton me na do meji file de tepon bonu o card identité ton ni sogbe asun lopo ni sonu kun lo to pon ara do pe si so me anji e o frete sénateur ton bi ku sogbe de me a o jiwu mi ton e lo reyan na ba to te asun lopo fun do meji no yan anji wa to pe yo me ira do ni yawo fon o me ira do ni yawo damlo me ira do pon pon ni me gbogbo gbogbo din o me na do tepon iblo wa ibe yesa mi plan ele yo fi ja ile le yo e ren na le so aye ton do nu jiro fi mo nkan ton lo plan nu ye do meji e o aye kha e ton ni ito e kha we ni kha e kha we ni kha kha si ni ma je eji o ire wa ta glo me so dede do ye wu ko nu bo ti tengbe ton chobo nu ye ni yo yi do ine le bi queen o vi dede tin le sin tagba topo no po dede ton wu bo o nojo o fi do fi ne le a lo te mi so du ina me de na plan do apa mo nkan ton pe mede karekin bo topo no po de kan chuo o zingi di kho glo meton son bo fi mon koton ne to na iten ko mon koton gbo bo sin kan eran badagbe ton wawo e ken to fin do meji topo no po ni wo za lo da mi me we boru pepiri ni ton lo iten ti ko cho nu ko yo natin pe to gege do ko mon koton o ko e do le yo e supo ti ten gbe ton bo o fo gbonji e ren na bloe ya damlo kamena damlo doe era fon kamena ya fon doe we go vita viran e ma gbo we nu pe mo nkan ton ya ton le na blogun se mi jan de razi ya meri swera player e fon do we nu era inde lo na yan do fin fon weyin o we nu ma gbo fin fon do we nu weyin o we nu ma gbo yo e do inele me ti tru mi to ina to gbe mi bro me ji na chen do propo o mi to mi me yin me bu lo le mi ko de bo agbos me richard roger o christin isiaka batrebin romain o padonu jean latin leonor asogba silda sele souci pote do sapan yo mi dogbe do propo mi ton o dabuti gan yo no fi bon no fi mi ton david ahore epo yen po mi ko le ro me ton mi bro me ji ina chen mi kakale isi be eja we sia

mun bo seyin kokun an geli le do to gbeton won sagun le yi won ton boy donai ron gbedo to tada gbe bacho no wi me sunu mo koton ba zo wa azo ne ja wa gbe loyo e wa pe viton eyan sojo azo e mo ba kamero fi azo e mo ba medaso medeso e mo ro enu gborun bo n fo mo azo e we bi azo ine me ba je yi ji yo wa bo chefu na we dio sen gbeto ama do egbe ni aje akwe khaji ano khabe n pe deton egbe ni akho keke akho moto aya so me gbe no kho fi fami awon da ido meji ado yozu ome beno le so fa famo injo honu ya awon da ido meji ndudu kun de obo iwa no khle akile bi wa kho me awon da ido meji tate o eno so rin ta e o kan o eno vanzan o eno fun mo wa no pe bi mo le iwa so me ton bono mo du apo bono so kho me bo mi no du be te no blo lo me de no tun a eyan a lo nu mi ton eno le ze ko eno joro pe gbe nu e bo ko je ton ko eno blo papa bo me bi tun no wi eno e fine bi wa we akatun ganji we ne ndo meji emi kun o nde bo wa we do no bi ko wa awon ene le du bi ko ye gbe ni ai ka to yo ko je ko so ma lo nu re nu e do taka to me ko je ko so mo be ro me ti a softly ene le de a o yo po ene ji e ho kan ene le ba fo yo mi do vi ku we de do ya ene o me ko ene le nu bo vi ene le se u ve no wa lu wa ye a to we de no se ro ba mu aso bo gan di e ho bana wuli bonu vienele ana wuli bonu nyonu ene bona susun da sini bona doni do kudu azo yo kudu azo to ewe ino meji ah mi demi ino mi ton gondon mi nami akbon kudu azo yo kwenon donu kwen do ene vi kwa si kwen egbe ewe ino meji e yoro we anon te kroche ya do ete utu me do toko me yo ewe nyonu nubi egbe mionu devu kwa mbona ida zozoton bona gba khona alo ana luwe khona bo meble bi bo nu bi o sheteche don tonton uye moyen ton e wi de ble we adisin akoda gojeru pon do me khoho bo ba vive ton e na ho elo do ene ruzo a choi gbeji eno blo lo bono pon ko to a vie mede suji yonu e do yin wana bo jivina yo yonu e nino do lele me do ko gbe mo da fiya we bo vie ne le no do nu kuji kuji me do ko gbe be kuno pla e wa I mo zo gbe ton bo so yo eno pla prêt à porter le wi me yonu a pa ko to e wa inde te sunu ene e ji a hawe bo wa ine le bi ku hawe bo ko alo nu e afoyon kan from étudiant de ayin bo keke kun to de men mo ko ton kan yan lo joko ko to wini wini de we yin we nenu bo ko kan bo ro ko ezan pe ton le bi o ko don ni we ah e kan we e na duwe bo ton e yin mo fine din won pe ti ran ne le bi ku ju o e so kayu do to ton me e bo ari en le ma no ko kayu dan le sore yi bo san ko do pe to me e pe din ma o do ami bako amon biro kleunde boko deme oda so de wawe eyo keke no so ton iro we pe din aso si so ame wawe kon iro keke no ene dai be no be ozumo wa wawe no kaka ju ando alo e kun keke kaka nu san ku o enu abe ko o enu mado we mo so de nu o kinkin to gan e na yonke pe pe din a huzun defo eno je lo kaka bo yonu we bo da suton kan fran lo meme ton de de no yoro do yokun tole e we da na we do ide yan jo we o mi e kho tinu ko de bo iwa te ton le no blobo e di be de su e do ko e bo e to ko me bi mo no ah e do no kete le o san sin e no pon be on da e mo won gbe no don di le kle mi e gbe din aso le ro ko kho nto mi ton mi fiya bo nu bi wa ko to awon do meji me ni mi do po ha we ninu yo e si aziza e wa do tutonu emi we bo mi do nu kon ine ye bo do bo wi nu file we awon nu ti me de mo je me de ko na ba bu na le dodo ale mo ko ton nu 01 97 25 20 91 mo do po ha le yo 01 95 18 91 23 bo mi na do mo je me po do meji me da ho o tun ba ko la ole ewe so ba do nyu gba sai lo bo do nu nyu toto e lo le yiwe bo na mo te mo tun wa de bo nyu wi de jele bo nyu wi de zan do pe o me bo na do nu kon yi do pe to ni zon commissariat e do fifa ji e to me bo epp fifa ji o groupe de o ko to fini ko vito vino kan vivant me ton le ewe no indo me ti na fan kan bo wa nde dai nu fiche do so e do na so e ntun bẹ́ọ̀ díẹ̀ dà kí ìfẹ́ wẹ̀ iná wà ní dáì nù fún un bọ́ńdọ̀ sọ asúnlẹ̀ lọ tó gàn pẹ̀lú ẹ̀.

0: Adam obirin kan lo da.
1: When they mavamavam, ma Jonah da asi na Adamo. Asi ropoge dani.
0: Sugbon lo ti to lo dodo.
1: Amon nu gbo nu gboro dodo meun.
0: Ninu we Genesis ori keji ese keji dini ogun titi de ese kerin le logun gbogbo ba se da obirin ta gbe fun Adam gbogbo e lo wa nibe.
1: Lo we Genesis iton me. Ta eton anwe kiki ame ko ewero po kaka je konukun eneto de ye da nyonu gbona Adamo bi we ye ti me tewin lewin ton ro fine.
0: Ogo ni fun baba wa loke.
1: Hallelujah.
0: Opolopo eyan lo so wipe se bi Abraham to je apere igbagbo.
1: Abraham de ya pajile yi setan.
0: Se bo na iyawo e ti o fe yawo keji.
1: Do asiede su ton sise be danyonu we go ati.
0: Igba to ti wa fe agari.
1: We ne wa daga o.
0: Alafia da lori ile aye lati igba na.
1: Fitewe jijo wa tin le ro to mi sin wo yanu kaka.
0: Se bo na la nko lowo lo bayi.
1: Ndo edi emi ze ta do bi bedin yi.
0: Ile olorogun ogba were ni won mo npe.
1: Eyinno
0: mi nlo lute mi ti jade
1: o to de mewa yen o yen ton si yan no sisi ko e no yu asisi ko do o ale no si ko gbe
0: I ogba
1: jipa
0: aha
1: ale no ton
0: orisirisi ariwo orisirisi wahala la mo gbo
1: tagba alopalopa bo ahwagbe alopalopa se we mi na levode
0: mi o bu awon eniyan ti won je baba fun wa to je wipe awon inu esin ti won koribo won ti ti won fe yawo ju eyo kan meji meta lo
1: yen do ye gberebosun ye papa meji to me ko mi tole de yin do agunde me ye ikita bi oro we ni onu won ye sise ye kakabo ye ikita do asisi na moten do dawuga oyan do po
0: okunrin kan wa tu gbogbo eyan mo
1: sunun de tin bo mele bitun
0: o de je eniyan nla
1: e kan yin me da o
0: on leni ti o da television AIT ni Nigeria to da sile ti gbogbo agbaye nwo ko to di wipe baba yen jade laye
1: e we yin dawede yin lodo jemedede e créer société azokwede no blo television AIT do
0: gbogbo aye lo nwo
1: ai kon gbe bi we kuno pon
0: mo foruko bo lasiri tori gbogbo eyan mo
1: nze yi ko do wa siri le
0: won wa bere lowo e
1: yero ko kan bi ewe
0: o wa lori YouTube lo wo
1: ero tele ero YouTube ji pon
0: won ni baba
1: ero papa
0: igba ti e tin darugbo lo bayi
1: demi koroyan ho po edion
0: kini mistake te se te regret lori e
1: ti ba si le tewe kain demi blobo mi to regret e de ji
0: lo wo boya mo ba npa ero
1: ipon in on that igba on
0: only mistake to nse laye
1: ero ti ba si ro pe mi blo ro gbe mi
0: to ni ni wi pe
1: ewe in do jirede
0: o fe ju yawo kan lo
1: emi daugan si ro po ge
0: oni ogun yen lo njaun
1: edu awon awedo emi fun we
0: iyawo o fe ju yawo kan lo ni be ni
1: a daugan si ro po be do
0: ologun yen lo njaun
1: edu awon awedo emi fun we
0: o lo wan so fun awon omo un
1: emi ya di dona fi emi tan lewe
0: wi pe eni keni ninu won
1: do mi de budo emi
0: o gbodo fe ju yawo kan
1: madona daugan si ro po
0: won ni okay ba ki lo fa te bi fe iyawo ju ejo
1: e te we zo mo mi demi ka daugan si ro
0: po oni oyinbo lo nfe
1: edo yovo we mi da
0: o n lo kawe nilu oyinbo
1: emi iyawo
0: de fe oyinbo o n de ti so fun wi pe
1: emi ka odo nido
0: o nikan lo nfe fe
1: ero ponu emi ta
0: o nikan lo fe bi mo fun
1: ero ponu e janti
0: to ra won jo awon tun jo nsise ni
1: do ye no le wa so to po
0: oni sugbon oyinbo yi
1: ero ti gba yovo lo
0: oni o nikan ni babe ati mama e bi
1: ero ponu gewe toton ponu ton poji
0: igba ti baba ati mama ku
1: we ne papa po mama
0: ko oni won ko gbogbo properties won na ko le lowo
1: ye wa be dokun baba ko ya poton bi se to alo me na yanu bi o
0: olomoju to gbogbo
1: e wa run penukun biu
0: olowa so wi pe
1: e wa donu emi do
0: ohun o le fi gbogbo nkan awon obi hun sile kun tele hun wa si africa
1: emi kun si jo meji to emi ton lesin le bi se do bo leko africa to me o
0: ah olo ibi to nde n gbe onigba miran ohun lo n lo yoju si
1: ero fide mi kun na were lenu emi tewe nu aye
0: e o bi mo fun ohun
1: e jivinu emi
0: oni mistake to n se laye ni
1: ero ti ba si re mi bi ro gbe mi ton mi o je ne
0: lo wa ni ko fe elomiran
1: emi wa do mi ni bo da me de
0: lodo awa nibi
1: do mi gan fi
0: oni be ni o ti wonu irin ajo na
1: ero fi ni emi bi ogbe jison ni
0: ara mi ninu oluwa
1: me tele ro kulu na me
0: ninu ijo loni
1: do agun medu egbe o
0: ko si eniyan kan
1: me de ma de
0: ti o koja ilana t'olorun gbe kale
1: Bona dasa didua yidi okuru no
0: zera yi. La ise pe yawo e ku.
1: Ma inu asiton ku.
0: Bi yawo e ku gangan.
1: E inu asiton ne su te ku
0: o. Ko fe omo benrin miran.
1: Wo da yon devo o.
0: Omo benrin yen o le feran awon omo iyale.
1: Yonu ene si yin wanu o iyale to si vile a.
0: Bo sona tan fe gbe.
1: Ali demande ben azegbon.
0: Idi ni mo gbadura.
1: E wa zo mo nko de.
0: Bo fun awon opo.
1: Now, asuku sile.
0: Oluwa yoba yin gbe eru yin o.
1: Okuro na zi agba mi ton ha mi me on.
0: E o ni sokun mo o.
1: Mi na ya vide ba.
0: Ko si.
1: E ma de.
0: Okunrin na.
1: Sun mo kon ton.
0: Ti yawo e ku.
1: Wa si ton
0: ko fe yawo miran.
1: We da yon devo.
0: Iro ni.
1: Adigba we.
0: Obirin yen o le fi tinu tunu feran won
1: mo. Mo nu ene si ze ko me ton le bi se bodo yin wana ya le si via.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ogo ni fun baba
1: lojo. Hallelujah.
0: Ibe logun ti dide.
1: Finiwe awanu besi.
0: Tori gbogbo nkan ni yo fe gba fawon omo titi e.
1: Don't let be when a Jonah yinu fie yeton.
0: Sugbon ninu igbagbo leni.
1: Amodo yi se me igbe yo.
0: Wahala ibalopo o ti wa nda nkan ru pupo.
1: Tagba kon ropo diro ton ekuado nu ren gbele weta.
0: Eran ti pe opolopo odo lo wa nu church leni.
1: Mi friend o jemede John Joda sukwara gumenu egbe.
0: Ti won na wa faye awon fun Jesu.
1: Yedu emi Jesu ase gbeze mi ton jonu Jesu.
0: E ti won ti baye je ti won ti ba ona je ti won ti ba orun je.
1: Boy, no, ye ko ren ayiwon lo gble ye ren ali gble bo kale vo ren lon me de su gble
0: won ti ba gwara won je
1: agbaza ye ton ye ko ren gble
0: igba tan ri pe awon puta ni gboro
1: wene ye moro je mere mi pota do to o me
0: o na fi wonu sosi wa
1: ewe to bi ami sa pa me wa
0: awon na mara mu
1: ye dewe tun agbaza wule
0: awon na mokunrin lati tete capture okunrin na
1: ye dewe tun denu blogbon kakamun ya mo sunuule
0: awon ni won ma nja nitori okunrin ninu
1: ijo ye dewe no ko ku tori sunu tudu agume
0: emi ni mo ko ri
1: yen we mu ejanu kan
0: ki lori
1: etewe mo
0: agbere ni
1: agali lewezi
0: iwa to tin wu ni gboro ni
1: wa lo de ze ko de ru
0: awon ni won ma nja ninu church tori okunrin
1: ye dewe no be jire akoto kino church pa me sunu tu
0: emi ni mo koko so pe mo ri
1: yen we do jenu ko no mo sunu o
0: bi won ba de so wi pe ko fe mi mo le mo wa sosi mo
1: ye kado eni ma de o ran agun mi sa
0: e wo bi ti agbere ba irin ajo awon ti a pe ni ojo ola ijo olorun e wo bi ti agbere ba ye won de
1: mi po fide agali le don ye u jon jajade irodo so zangbe agunton mi pon kaka fidi agalile ton ye je
0: o de se so pon fe wa church mo yan e ni ri so
1: de kado mi ku so jami sagbon ina mi ka so na mu e
0: yo ne o kuku lo fe okunrin ni gboro
1: e na do mi na kuku ida yan no han to
0: igboro yan na lo ti wa da church ru
1: no han to je go si mo awulu church pa meda yi aye
0: pelu idi
1: podo yomtan po
0: sugbon leni
1: amo egbe o
0: awon okunrin pupo
1: sunu supo
0: o lo ti ha si inu iho e to je wi pe won o le bo kuro ninu e mo
1: sunu supodo egbe we ko ja ti odovi de inu e ma so si ganton so do ene me gbede a yo ja ti e me
0: opolopo okunrin lo ti ha sinu iho
1: sunu supo we ja ti odo
0: iho to wa ni abe aso
1: odo de ru avoglo
0: lara awon obirin
1: moro yan lewu
0: won se gbere fun elomiran lo fi ko sinu e
1: ye ja tinu mere vole we do bieme
0: o wonu e tan bayi ko le jade mo
1: e bieme fo gbe ne gbe sosi tan
0: ibe na fe ko ku si
1: finewe baro ni kuro
0: sugbon mo gbadura
1: amo nko de
0: gbogbo eni ti o ba fe ki eje jesu ko tun sile
1: nu mede baro hun jesu to ni to mi dai lebi
0: e o ni ku sinu iwo na
1: mi na kuro do ene me a
0: loruko jesu
1: lo jesu yi kome
0: bibeli ku ti so wi pe
1: wewe sa odo de
0: o ni mu omi ninu kanga re
1: ero nu siro do to tu eme
0: ko so pe ko lo mu omi ninu kanga elomiran
1: ero ani nu siro do to mere voton me a
0: beyan ba fe odo ko fe odo
1: ero ajona dadi of you dadi of you
0: sugbon o lo fe eni ti oko e to wa nile oko
1: ayo ija
0: e don jade
1: awa ija me rasu pe mo mi anu po boro tiktok e
0: tabi ani ti oko re ririn ajo
1: abi mede aso ton zigbeji zon
0: ti o si oko e o si nile
1: bo aso ton o pe a
0: abi yawe o si nile
1: abi asi ton o pe a
0: inu ogun lo lo wo yen
1: awon mi ai bi osin
0: awon nkan yi ni nsele ninu ijo leni
1: nwe lo lewero jijo da gume gbe
0: e to je wi pe
1: bo eyin
0: o din owo agbara olorun seyin
1: edo ku uno lo kuno ton ton dogudo we
0: owo agbara olorun lu eyin
1: ku uno lo kuno ton ogudo yi we
0: owo agbara olorun orin bi tateyin wa
1: ku uno lo kuno ton soro sonrin zi etari da idohun wa
0: tori wi pe
1: do
0: agbere ti kun gbogbo inu ijo
1: a galile gu agule bime
0: ti e ba wo aso tawon kan wo wa sinu ile olorun
1: eyin do mi mu avode mere lenu to wa goko ma uto me han
0: awon okunrin o mo da sara ni source ni
1: sun lenu kon do uto
0: ninu source bi elomiran bi o se fi itan itan sile
1: de mede fo lenu ju asapla itan do o
0: opolopo awon omo na ti baye won je
1: o vi su po si gbezan we ko ren gble
0: mo jesu yo tun aye won se
1: amen amo jesu na ke gbezan e to na jirado
0: gbo mi leni
1: se edo egbe
0: gbogbo eyin o baba mama
1: mi u papa mama
0: ti e nworan
1: de ronu pon we
0: wi pe a oju awon omo ti lani
1: do vi le ko hunu kun we hun
0: a idini yi ni awon okunrin fin sare tele won
1: e o tu e zombo sun lenu no wezun doro gudo eton
0: ikilo ti baba ati mama Samson so fun re
1: o se de papa po mama Samson ton po doniyan ne
0: wi pe to ba fe ni yawo
1: do enu ajona da si o
0: se ko wa si are wa ninu gbogbo awon omo wa ninu ilu yi ni
1: hun o yonu vi wa penon de yon wa pe de budo tomi tome fi awe a
0: se ko wa si are wa ninu ijo ti wa mo ni
1: mu agun mi tome on o wa penon de bu soda gun o mi awe a
0: to fi je pe nu esin miran lo ti fe lo fe yawo
1: wo yin do sisi an lo pade vo me jaja idasi de
0: o soro nipa esin igbagbo o
1: ye do ho dogbo sise ise to da mi ame
0: awon sin esin miran san sin orisa
1: de vo boro vo to de vo sin
0: kan miran ni
1: mero nde vo sin do we mi de
0: be je pe ninu awon to gba olorun
1: bo eyin oye mete yi jesus se welewe o
0: won pariwo fun samson
1: yedu apa donu samson we
0: sugbo so fe ko sinu koto ti oni pada de yen mo ni
1: amo samson jona jai bi o david e mura ton so me ame
0: en to de ni koto lo mo to wa nbe
1: me ka do to e to we tun ero to o me
0: e ri pe koto miran wa ejo ni mo n gbe be
1: o to de vole me fini o dawe nonu e me
0: idi ni pakunrin ba ko se ejo yen ni o sapa
1: e o tu e zomo eyin na sunday bi ene o dawe na kwadu iwu
0: toro o le mo
1: du asi tun
0: afi to ba ko sinu e
1: ta a dawe nu ako ibi e me ko
0: mo soro emi fun eni
1: ndo bigbo me hodonu mi we
0: o digba to ba ko sinu e tan
1: esu pende abi e me fo
0: leni
1: egbe o
0: nibi ti awon obirin ti won ririn de
1: fide yon file zizon li je
0: o nibi ti won sise saro omo obirin miran de
1: fide ye wa zo ti e ro yon nu vide le u je
0: awon obi e sise si lara de bo
1: meje to e to le wa zo ro tu e to je ten o me
0: o gbogbo bi oju ona koto na gbogbo e ni gbere ti wa
1: ali to de du e di o ton binu e o atin jija
0: akunrin to ba ko si ko niran ti ile mo
1: sunun de bm gbere so na frin ko egbe pon
0: ko niran ti iyawo mo
1: e na so frin asi gbere a
0: ko niran ti omo mo
1: e kana so frin vijiji
0: awon omo yen o ji iya titi afi jo tolorun tolorun ba gbo adura won
1: viene le na ji ya kakakakaka ji azan egbe ma una wa se de egbe ton
0: afi ti obirin yen na ba je ni to le sunmo olorun
1: a davo yen nu viene in mede bo si gan se pon ma wu
0: mo fe lo sile oko
1: nkwe asupe
0: mo fe fe yawo
1: dasi
0: koda bi igba ti eyan fe lo sere
1: e ma ta idi gwenu egbe to pe nge hun dagbe
0: o nlo sinu ogun ni
1: ah won mewe a pe
0: won oni so otito fun e
1: ye kina do nu gbonu e
0: won ma so fun ya sa lo
1: ye na do nu do fe ko yipo hun
0: inu ogun ninu ile oko
1: ah wa wa eyan supe yiyi
0: bo ba je ni ti o le gbadura
1: eyin do ayin mede bo ma yan de
0: bo ba je ni ti o sun mo olorun
1: ayin mede bo ma se po ma wa
0: ogun yen le gbe eyan mi
1: ah won ke na se meyan mi
0: sugbo ba je ni to le gbadun
1: awon yin mere bo si hode o
0: ogun yen o le bori
1: awon si dude jiya
0: o gbodo bori
1: e do na dude jiya we
0: ori ma je mu wa lori igbeyawo
1: do alenunu ti to a lo wi wuli
0: ni yi àwọn tó ń dalí ẹrú lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí.
1: Ẹ wá sọmọ yẹ mẹ́rọ wẹ́n tó tó yẹn olúwẹ̀ alọ́nà alọ́nà.
0: Wọn ò lè borí o.
1: Yéèsì dúdẹ jìyà.
0: Màmá àdúrà.
1: Màmá dẹ ọtọ.
0: Ìyá fàdúrà jagun.
1: O màmá dẹgbẹ́.
0: Màmá tó wà nù akọrin.
1: Màmá àjitọ́.
0: Akọrin ògo.
1: Ọ̀ àjitọ́ gidi ọ̀nà.
0: Mọ̀rọ̀ pé gbéyàwó yẹn ti bàjẹ́. Máa
1: fẹ́ dúmẹ̀ dídá lọ wíwúrí ọkọ̀ gbélé omi.
0: Kò bàjẹ́.
1: Ẹ gbélé yà.
0: Ìwọ ni kò dìde.
1: Wọ́wẹ́ ní títè.
0: Kò jẹ́ni tó lè gbàdúrà.
1: Wọ́n yín mẹ́sì kú kò dé.
0: Torí oríṣiríṣi là ń rí.
1: Dúọ́ lọ́pàlọ́pà mọ̀wẹ́ mi dè.
0: Ìwọ̀nba ọkùnrin ò lè délé kó tú àṣírí àlè ẹ̀.
1: A òsúnù déyàn súwèsì wàá kwégbè mo náà gbàṣẹ kílẹ̀ àgàlẹ̀ tọ̀tàn ní ọ̀hún tó lẹ́yà.
0: Ìyàwó náà ò délé délé kó sọ wípé ò ń jáde pẹ̀lú ọ̀rẹ́ ọkọ òun.
1: Mọ́nà pọ̀ yọ̀ǹde súkàsì wàá kwégbè gbèdé mo dọ̀nu àsútọ́nà jẹ́mẹ̀rẹ́ nù títọ́ ẹ̀pọ̀dọ̀ ọ̀kan tó ṣe sí
0: àsúnṣẹ́sí
1: hàn tó pọ̀.
0: Ǹjẹ́ mọ̀ pé nínú ìjọ lẹ́ni.
1: Ń wẹ ká tún lọ́dọ̀ àgúnmẹ́ gbé ọ.
0: Àwọn ọmọ àlè pọ̀.
1: Àgàvílẹ̀ sùpọ̀.
0: Èyí àwọn èèyàn bí.
1: Démẹ́lẹ́jì.
0: Tí wọ́n gbé lé ọkọ wọn lọ́wọ́.
1: Mo ka ìzé dá lọ́mẹnu sàsúyè tán.
0: Bí wọ́n bá sọ wípé kí wọ́n máa ṣe kí lorúkọ ẹ̀ DNA test.
1: Ẹyin dọ́dọ̀ jẹ́mẹdé dọ́dọ̀ jẹ́mẹdé mẹlẹ́ ní ibùdó tẹ́sà dé ẹ náà.
0: Ibẹ̀ láti mọ̀ páwọn ọmọ àlè pọ̀.
1: Fínẹ́wẹ̀ mi náà túnú jẹ́mẹdé àgàvì sùpọ̀.
0: Ní tí mo fẹ́ kọ́ ọmọ dájú ni
1: wípé. Ìwé ń bá ra ní túnwọ̀ wẹ́n ní ẹ̀tẹ́.
0: Tó bá rí àwọn obìnrin tí wọ́n bá dúró níwájú ẹ̀.
1: Ẹyin dọ́ àwọn ọmọ yọ̀ǹde inú tẹ ronú kan tó wẹ.
0: Tí wọ́n ró ìró.
1: Mo gbọ́ àvọ̀.
0: Ó rí tí wọ́n bá tú ìró náà.
1: Àmọ́ dọ̀ inú ẹ̀ tún àvọ̀dé ìgbà ọ.
0: Wọ́n tún ro padà.
1: Yẹ̀nà lẹ vọ́ àvọ̀ gbalẹ̀
0: fọ́. Wọ́n sọ fún ẹ wípé.
1: Yé dídọ̀ ní ọ̀wẹ̀ lọ.
0: Àwa la máa ń tu ká.
1: Mi dẹ́wẹ̀ nu gbado.
0: Àwa náà la dẹ̀ tún máa ń tò.
1: Mi dẹ́wẹ̀ nu lẹ vọ́ ẹ̀vọ́ tò lẹ́kọ̀.
0: Tó bá wù wá la lè tò.
1: Ẹ dúró mi yóò mìíràn tò lẹ́kọ̀.
0: Tó bá dẹ̀ wà a lè tu ká.
1: Ẹ dúró mi yóò mìíràn gbado.
0: Ìdí nìyí.
1: Ewé zan.
0: Ẹ já tètè múra àdúrà.
1: Mi gbọ́ mi ní sọ́ọ̀nù òde tán.
0: Obìnrin ló pọ̀ jù nínú ìjọ lẹ́nu.
1: Yọ́nú ẹ̀sùn pé ó gánú àgùn mẹ́.
0: Ṣùgbọ́n àwọn náà ni wọ́n yọ ìjọ lẹ́nu.
1: Yé dẹ́lẹ̀ jẹ́nu tagba dánwà dàgún mẹ́.
0: Ẹ má bínú sí mi o.
1: Mi máa sin omi ẹjọ́ mi o mẹ́.
0: Àwọn ni wọ́n yọ ìjọ lẹ́nu.
1: Yé dẹ́wẹ́rọ tún kíláà ẹ̀ wọ́n àgùn mẹ́.
0: Kò sí tí wọn ò lè jà lé lórí.
1: Kò sí ní kotoku tori sunu to buna gba
0: tori agbere tori apansaga
1: do agalile abi ayodide utu
0: sugbon kankan wa
1: amon dede
0: samson ba ti mo ku
1: samson na ogo ma ku
0: tori bi abaka bibeli daradara
1: do eno mi kawewe ganji yo
0: a o so ojo iku samson fa won obi e
1: ye do ku zagbe meme sunu ene ton na meji to eton le
0: on ti won fi ranse lati orun
1: ye se do sin ran mewe
0: wipe olugbala ni yo je
1: do ina ogunle me ganwe
0: nipa tara
1: mẹkúnlẹgá tó gun àgbàza dání.
0: Kì í ṣe ti tẹ̀mí.
1: Ẹ máa ń gbìgbọ́ tán.
0: Jésù lolùgbàlà ti tẹ̀mí.
1: Jésù wẹ̀ mẹkúnlẹgá tó gbìgbọ́ mẹ́tàn.
0: Samson olùgbàlà tara ni.
1: Samson mẹkúnlẹgá tó àgbàza mẹ́tàn.
0: Mose olùgbàlà tara ni.
1: Moïse mẹkúnlẹgá tó àgbàza mẹ́tàn.
0: Joshua olùgbàlà tara ni.
1: Josué mẹkúnlẹgá tó àgbàza mẹ́tàn.
0: Jésù ni olùgbàlà ti ẹ̀mí.
1: Àmọ́ Jésù wẹ̀ mẹkúnlẹgá tó gbìgbọ́ mẹ́tàn.
0: Yóò gba ẹni tó gbà ẹ́ là nípa tara, yóò gbà á là sínú ẹ̀mí.
1: Pọ́n ẹni àgúnlẹ̀ wẹ̀ gan. Mo náà lè fọ ògúnlẹ̀ mi ògúnlẹ̀ wẹ̀ gan. Ẹni àlẹ́ fọ ògúnlẹ̀ mi gan sún mi bí ọ̀gbìgbọ̀ mẹ́.
0: Irun tó wà lórí ẹ̀.
1: Dàdé ló ta tán.
0: Irun ìdínà méje.
1: Ó dàbí blátẹ́wé ọ.
0: Irun ayérayé ni.
1: Ó da màá rọ́pòdo ẹ̀.
0: Kò ṣeé gé.
1: Eyan sẹ́yàn.
0: Àfijọ́ tó tú àṣírí fún ara.
1: Àdàvàzẹ́ gbé gbàwí dọ́nu èdè.
0: Orí itan obìnrin.
1: Àsápẹ́láyọ̀n ń tan.
0: Ibẹ̀ ló ti tú àṣírí náà.
1: Àsápẹ́láyọ̀n ń tan jíwẹ̀ iná bòdó gbàwíyọdó.
0: Ìdí nìyí.
1: Ẹwẹ́ zan.
0: Nígbà tó gbérí lé itan.
1: Wẹ̀nu ẹzẹ́ tadó àsápẹ́lá jí ọ.
0: Èmi ọmọ bí itan dẹ̀láìlà ṣe rí o.
1: Yẹn tún dé àsápẹ́lá dẹ̀láìlà tán tí ìyá mẹ́.
0: Bóyá dúdú ni o, bóyá pupa ni o. Ewúrẹ́
1: mi àwẹ̀ à.
0: Bóyá tutù mọ́ ni o.
1: Efadó tutọ́ ẹ̀ à.
0: Ó dẹ̀ á tú gbogbo àṣírí tó wà láàrin wọn nínú láàrin wọn àtọlọ́run.
1: Ẹ̀ka nù mọ̀ bó ka gbà ṣe kílẹ̀ dé títú yẹ pé ó máa fọ pé tẹ́ ti hàn. Ẹ gbà bí dó.
0: Ẹran ti wí pé.
1: Flynn náà jìrèdè.
0: Bí Dẹ̀láìlà ò bá dẹ pàkúté.
1: Ẹyin náà Dẹ̀líla ẹ máa ṣe fẹ́ ṣada ìníyàn.
0: Sí ọmọ ológo ti ṣe Samson.
1: Náà gígo vidi eyín Samson.
0: Ẹ rí i pé Samson ò ṣe é mú.
1: Mi náà múnà Samson kúnra yan
0: wáyé. Ẹ rí i pé nígbà tí wọ́n gé irun náà tán.
1: Mímúnà dé ìsẹ́ńdà fún ọ.
0: Ó pe àwọn ti won fe tan sanwo fun
1: eyi ro ye me suku eni
0: o le o ti mu o
1: e don ko wuli
0: won o ni ri eyin omo ologo mu loruko
1: mi o bi gi goran lero jesu yin ko me o ye na mode bu mi ton wuli ya
0: bo ba se nife si eniyan
1: de ado won yin se to gbe to
0: be ni ko ma ronu pe nje mo nife si olorun mo bi tateyin
1: mo wi aninu nile ponu e ka to me do hun o kele bodo won yin na okuru no ti ewu ganda ya
0: eniyan le ku
1: de to yin na ku
0: Olorun nikan ni yoku fun.
1: Ma o kede we na wa ponu e.
0: Okunrin le ku, obinrin le ku.
1: Sunu ge na ku boyan na ku.
0: Je ki ife to ni si Olorun ju ti eniyan lo.
1: Gbonu wonyi de anado na gbeton ni wugan ma o ton.
0: Tori eni to ba ku o le bayan gbe eru mo.
1: Gbonu wonyi de anado na ma o ni wugan gbeton ton.
0: Olorun nikan ni mo bayan gbe eru
1: aye ni. Me ku sosi igin agbapo me po wa. Amo ma o wenu igin agbapo me po kaka.
0: Mo ni won o sojo ti Samson fe ku lori ile.
1: Ngo ye kundu azan gbe Samson jan kunu.
0: Kure lo bere wi pe.
1: Edesu e bi onu ede do.
0: Oluwa o sojo ti mo fe ku sugbon mo fe ku pelu awon eniyan
1: okunu adu asan egbe njaku awon yin yen jona ku podo me lo lepo.

mi o to gbogbo mi o to me o nya me sha me fun yin de ni okuro yi o ni okuro gbogbo o me sha me fun yin de in ya han eye gbe nke ki o egbeke icheke ha o keke icheke o keke so san gbe ike wi fun ton toro nru ti ti mi le keto fofo nu yi ko fo enyi ji ya fo do no mi enyi ji e ya fo do e tan to le ku idogbe no mi etoro to pre pre mi o chere won to mi so fi le popu yo ya mi to le ku idogbe no mi fini ti mi le yoro mi mi to le ku idogbe no mi mi le ku pochi mi do won to mi to mi to le ku gedo igbe ido ipe no mi mo egbe o egalo igbe ko aja how dey dey jijo how dey dey eyi ga be ko ibe so ka pra pra pra pra pra so ga shire ke ko fan ka so za ga vive yini mole o oh aha leni eye dogbe ani ti galo ko aha ko ko ni eji ore mi o na jajo ayi nko ya enu wana keto no juzan gbe vesu e ga shi de kekoro fan yo over ita 104.3 radio topa ye ho ga shi de kekoro fan yo to to bi lui gogo won eja si aye nya ja hawa ja hale de weni ye eja si asi si anyanu chan ele no to ku mi asi aso nyande eyi aye ko agbe chan ele no mi asi aso nyande hose ya mi weni do mau mauchi do jinkwi mauchi do nyigban mauchi ni sapata mauchi ni khabiezo mauchi ni nushanu o e iro le kale ka mi o to o e ti epo yan ko ji ke po mi ji mi ko igboko ni poto mi seno maule mehene nushanu e so gbele me mi de ide ide ine ejude gbo sasa me gan ko on ton de ka o on ton la gbe ne ejude gbo de on ton anyu amo tin bi ezizi no ya ezizi no dan dan ni do aso le me Yawa hose loji o eyi mi va ye chere o mi ewa hose yan wa hose imi ato so chemat demo ezan do mi horogo ezan do horogo ko chemat an yawa ke

0: ine toro to mi okuro eto lodo ame bi to le ku gbere egbedo economy se anyanu o ye gami o ye fai mi anyamo 104.3 radio topa radio adanwa to yi oro ko to so san gbe o plain plain plain to so gashi de kekoro fan me gan da yu kwa ko no rashel gbogun yo mi le ko lo me yi mi o no mi le na o ro nko pon go ja gbe a lo do kon lo mi nya gbe mi o gbe se ko yi mi wa no se anyanu e wa na kwa gbe fo to to ni wa no Jose, ni wa Jose bo e wa si anyanu e tere akwagbe abogbogbe e yi gai ho yi mi ase koro me gan ta yu
1: abogbogbe akwagbe enu jin enu pata ti ninu ile jiji ifename egbeto chimianu ada ajaju tadovio ti pele jiji na me ininu yo duko aduklidoji ti amiwawa no ko anyameke